Pošto se već priča o tome da će stanovnici Melburna, to jeste Viktorije, imati 3 sata dnevno besplatne električne energije, želim pojasniti to zapravo, pročitat ću detaljnu obavijest sa stranice viktorijanske vlade, naravno oni pišu na engleskom, ja ću pročitati evo u bosanskoj verziji, kaže: vlada Viktorije nudi 3 sata besplatne električne energije dnevno kroz program Midday Power Save-a, to jeste ušteda energije u podne. Ova inicijativa počinje primjenom od 1. oktobra ove 2026. godine i omogućava domaćinstvima besplatno korištenje struje svakoga dana između 11 prije podne i 2 sata popodne. Besplatni period je striktno određen u vremenskom periodu od 11 am do 2 pm, znači od 11 do 2, i ova ponuda nije automatska. Svako treba kontaktirati kompaniju sa kojom ima ugovor za struju, na primjer ja imam Origin, neko ima AGL, neku treću, petu, nije važno, i znači nazvati tu kompaniju ili već kod koga imate ugovor o struji. Kada se nazove, treba kazati da želite koristiti Midday Power Save-a, to jeste da želite imati 3 sata besplatne struje u vremenu koje je već navedeno, to jeste između 11 i 2 poslepodne, 11 ujutro i 2 poslepodne. To je što se tiče struje, a vlada Viktorije nudi 20% povrata novca od iznosa plaćene registracije putničkih vozila. Međutim, povrat se ne vrše automatski, već isto tako morate sami vi KROD-u podnijeti zahtjev, a rok je počeo već od 1. juna i traje do 31. jula ove 2026. godine. Vraća se 20% od ukupnog iznosa registracije za automobile, motocikle, kombije i laka teretna vozila namijenjena za ličnu upotrebu. Kad se kaže namijenjena za ličnu upotrebu, smatra se da neko ko je registrovao vozilo na kompaniju, na privatne biznise, on ne može da, znači, dobije taj povrat novca. Možete ostvariti povrat za 2 vozila registrirana na vaše ime po vozilu $186. Povrat možete tražiti online putem servise Viktorija. Ukucate u Google, evo ja ću reći na bosanskom, www.vicroad.gov/government i kliknete na servise Viktorija 20% off rego. Čim uđete na stranicu Viktorija, znači ta se stranica tu otvori, kliknete na servis Viktorija 20% off rego i trebate pripremiti vaših auta registarsku oznaku, tablica, broj vozačke svoje, to jeste drive license, i podatke bankovskog računa, konta na koje da vam uplate povrat novca. Novac bude uplaćen 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Eto, toliko što se tiče tih simboličnih bonusa od viktorijanskog governmenta.

I za kraj, evo jedno kolo koje na noge da vas podigne ima moć. Još jednom hvala za slušanje i laku vam noć.